0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Pappa,
2: ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90, norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90, og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo, så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Pappa,
3: ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flis nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på...

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken det som framførte den her I starten på denne første timen av formiddagssendingen. Det har blitt den 20. september I dag. Håper du har en fin dag så langt. Vi skal I løpet av denne første timen høre om den nasjonale brandvernuka og at man oppfordrer deg til å ha brandøvelse hjemme. Vi skal også høre om innlandet som filmfylke og at noen vil gjøre mer ut av dette I løpet av timen. Altså. Vi har selvfølgelig også på plass våre faste poster, der vi blant annet skal se litt på politiloggen. Vi skal selvfølgelig også innom underholdningsguiden og litt diverse annet kanskje også. Ikke minst så har vi denne store bunken vår med musikk da. Den jo alltid størst når vi starter sendingen, naturlig nok. Og nå skal vi over til Jealousy og en låt som heter Lucky.

0: Står du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil.
3: Elvrum Bil.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på

0: som det også enkelt å bytte til.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
3: Det stor kamp for Storhamars håndballjenter I ettermiddag. Champions League mot selveste Gjør. Det klokka 14 I Obos Arena. Samme tidspunkt det match for Hamkam kvinner I andre divisjon fotball mot Vålerenga 2. Barn mellom 3 og 6 år kan få med seg en fin interaktiv danseforestilling I Hamar Kulturhus I ettermiddag, både klokka 16 og 17.30. Tirsdag det igjen klart for radiobingo her på kanalen. Klokka 8, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året her på din egen lokale radiostasjon. Torsdag det igjen klart for musikalisk dansegalla I Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. På scenen står blant andre Anne Nørsti. Elverum Kulturhus de byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag. Et eksplosivt, morsomt og kaotisk vitenshow.

0: invitert til å delta i det som heter nasjonal brandøvelse. Asla Kausen, du kommunikasjonsrådgiver i Brandvernforeningen, og denne nasjonale brandøvelsen som nå går av stabelen i uke 38, kan ikke du fortelle mer om den? Hva går den ut på? Hva skal vi gjøre?
1: Ja, vi driver jo et stort nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker å oppfordre folk til å tenke mer på brandvern i hverdagen hjemme. I Norge er vi kjempeflinke til å ha brandøvelse i barnehagen og på skolene og på arbeidsplassen. Men vi har ikke vært flinke nok til å ta med brandøvelsen hjem. Og det er jo der vi har alle verdiene våre, det er der vi sover. Og det er også i hjemmene at vi blir skadet i brand, og at det dør folk i brand. Så dette er veldig viktig for oss å snakke om, sånn at folk forstår hvor lite som egentlig skal til for å kunne være så godt som mulig forberedt hvis det verste skulle skje. Nå går vi inn i en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne, vi tenner mer lys, fyrer peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brann i hjemmet, og da er det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva er det vi bør gjøre da?
1: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brannfare i ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og er de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor er slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne i trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle i familien vet hvordan den fungerer. Har man brandstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer sånn den skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer i en brandøvelse, men i hvert fall sjekke at stigen er i orden. Og så tenke gjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står i brand når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker, vi kjenner familier som har opplevd brann og har måttet endre retning underveis da, på vei ut og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan, brannovelse.no.
1: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten, hvor man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva er egentlig en brandøvelse, og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også laget noen skreddersydde planer for brandøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor i enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man krysser av for disse tingene, så får man en brandøvelse som er tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som et start, da, som et hjelpemiddel for å komme i gang med å øve hjemme.

Det var Heartbeat det, og Annie som du fikk her hos oss. Vi skal se litt på dagens merkedager, og vi kan jo da rett og slett starte med dagens navnedagsbarn. Det Tobias og Tage som vi markerer når det gjelder dagens navnedager. Hva kan vi finne av andre merkedager, tro? For det finnes jo alltid en rekke andre ting man kan markere også, hvis man ønsker det. I dag for eksempel så kan man markere pepperoni-pizza-dagen, eller ris-dagen også hvis man vil det. Og ønsker man videre å se på matting man kan markere, så er det verdens paella-dag i dag, den spanske nasjonalretten da, og det er også chips- og dip-dagen i dag, så her er det muligheter til å få i seg diverse. Det er også dagen for å sette pris på kona, står det her. Så det er en egen sett pris på kona-dagen, så den kan man jo markere hvis man ønsker det, eller det synes jeg kanskje man skal gjøre også. Det er også da den internasjonale NFT-dagen, litt usikker på hva det er for noe, men det er eventuelt da noe digitalt skapeverk som man kan eie der, i hvert fall står det i teaseren til arrangementet. Det noe av det vi kan markere i dag. Ta gjerne for deg av merkedager hvis du vil det. Vi skal i hvert fall ta for oss av musikken. James Arthur og Anne Marie. Låta den heter Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Og da, dette opplever jeg ikke her I lokalradion. Vi skal se litt nærmere på politiets logg, ta noen hendelser som ikke står I, som ikke I nyhetene for eksempel, ved Skammestein I Øster Slidre, så var det da en ordensforstyrrelse på en privat fest. To gutter I tenårene var involvert I et slagsmål, ingen skader oppstod der, og begge ble overtatt av foresatte da de var under 18 år. Politiet har opprettet sak der da. På Gjøvik så var det da ordensforstyrrelse på et serveringssted. Ufin gjest hadde utagert med at andre gjester og en vekter. Ingen som ble skadet. En mann I 20-årene ble bortvist fra Gjøvik sentrum fram til I dag tidlig da. Ellers så har vi jo disse hendelsene da, som vi har referert til I nyhetene. Den siste som kom inn og som fortsatt står åpen hos politiet, det den trafikkulykken oppe ved 3 kilometer sør for Åsta, hvor en semitrailer med fisk kjørte av veien og inn I et tre. Den står flere meter fra veien, kjørte ut etter å ha passert over I motgående kjørefelt. Trolig ikke noen alvorlig personskade, men nødetaten på stedet, og annen trafikk kan passere. Vi skal slippe til Susanne Vegavi, og en av hennes store hits, denne heter Luca.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film jo ikke gratis, det koster jo en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen. Det vist nok snakk om millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt. Og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo film I neste fondet da, som har bidratt inn I det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig den fondet Filminvest, men også jobbet for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her I fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som med på å bygge næringer I innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo... I seg selv, de som involvert I filmen, men det også når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljø da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo... I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi også har opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet, for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant, så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen, eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I og for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv, I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.

0: Endelig Lundstivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lundstivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det var Fool of Day fra svenske bandet Roxette som du fikk der. Vi nærmer oss jo nyheter her på kanalen, men kan jo ta med at det litt sånn varierende værforhold eller vær gjennom fylket vårt. Litt lengre nord I fylket det vel mer grått og oversida, mens sola kan titte fram litt lengre sør. Temperaturene de varierer fra 1 plussgrad og opp til 9, kaldest igjen da I nord, og midt I fylket omtrent hvor det varmest, og kanskje også litt lengre sør. Så det som det skal være, tror jeg. Vi skal selvfølgelig la deg få lov til å få enda litt mer musikk mens vi venter på at vi skal få nyhetene på lufta her hos oss. Vi starter med denne her, og så får vi se da når nyhetene klare.

0: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd inndørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser i Lillehammer sentrum i natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn i 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre i samme aldersgruppe slåss i køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn i 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt i over i motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag i Hamar natt til i dag. Like før midnatt kjørte en mann i 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert i et slagsmål. En person i 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak i det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand i går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens i første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

her, og låta Hot Air Balloon When the Summer's Over står I parentes bak den. Vi godt I gang med denne formiddagssendingen her I Lokalradion. Time 2 vi inne I nå. Det betyr at vi får en del gjennom med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen. Det kan også være at du ikke har hørt det tidligere. Da får du høre det for første gang. Hyggelig det også. Uansett hyggelig at du med oss også denne formiddagen da, som jo da har blitt den 20. September. Vi godt I gang med høsten altså her hos oss I innlandet og for så vidt I resten av landet også. Vi skal slippe til Pet Shop Boys som neste musikalske stykke. Det Go West.

Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden.

0: 901 92 558 for gratis befaring.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
1: Blæblæser.
4: Blæs, blæs, blæs. Velblåst. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Det er stor kamp for Storhamars håndballjenter i ettermiddag. Champions League mot selveste Gjør. Det er klokka 14 i Obos Arena. Samme tidspunkt er det match for HamKam kvinner i 2. divisjon fotball mot Vålerenga 2. Barn mellom 3 og 6 år kan få med seg en fin interaktiv danseforestilling i Hamar Kulturhus i ettermiddag, både klokka 16 og 17.30. Tirsdag er det igjen klart for radiobingo her på kanalen. Klokka 8, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst hver tirsdag hele året her på din egen lokale radiostasjon. Torsdag er det igjen klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det er for personer med utviklingshemming. På scenen står blant andre Anne Nørsti. Elverum Kulturhus de byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag. Et eksplosivt, morsomt og kaotisk vitenshow.

0: I januar 2025 så fikk Elverum sin egen vinklubb, og den går så det suser. Ingvild Høgbråten, du leder. Fortell, hvor mange medlemmer har dere nå?
1: Ja, nå har vi passert 300 medlemmer, og det helt fantastisk. Jeg må si at de 12 årene jeg nå har holdt på med Smaksfestivalen, så har jeg fått mye spørsmål om å etablere en vinklubb. Og det har jeg sagt at det skal jeg gjøre en dag, men da må jeg ha tid og overskudd. Og til å gjøre det, for skal jeg først gjøre det, så vil jeg gjøre det ordentlig. Vi har mer enn nok private vinklubber, hvor en 4-5 par kanskje velger å møtes og diskutere og ha en plan for mat og vin. Og, men jeg tenker at man kan faktisk tenke litt større og gjøre det ordentlig. Mm. Så på 10-årsjubileet da i november 24, så informerte jeg at jeg hadde kjøpt domenet elverumvinklubb.no.
0: Og da kastet folk seg på ballen ganske fort da?
1: Veldig fort. Så vi passerte 100 medlemmer veldig, veldig fort. Så fort at vi tenkte at nå må vi faktisk ta en fot i bakken, for nå det vi hadde liksom rustet oss til, da det gjaldt en del sånne gratissystemer for nyhetsbrev og sånt, det skjønte vi at dette her fungerer ikke lenger. Vi må ha på plass en skikkelig nettside, og vi må ha systemer som faktisk takler denne mengden folk da. Så fikk vi dette her på plass, og så åpner vi opp for flere, og det bare siger på.
0: Ja, for det fortsatt mulig. Dere har ikke måttet stoppe nå som dere har passert 300.
1: Neida, vi har ikke det. Så jeg vil si det kommer nok nye medlemmer hver uke, fra ikke inn- og utland akkurat, men vi har i hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet. Så vi har folk som kommer fra Oslo og Akershus til smakinger hver måned.
0: Og det ikke bare Elverumsinger her i innlandet heller da, skjønner
1: jeg? Nei, det det absolutt ikke.
0: Men hvordan foregår, jeg skjønner at det sikkert litt forskjell fra gang til gang, men hvordan foregår en vinsmaking hos dere? Eller et møte?
1: Ja, vi har jo faste møter. Vi startet faktisk opp med liksom tenkte at vi skal ha en smaking annerledes måned. Etter hvert som dette her ryktes, og vi er gode på å organisere, så vi får veldig mye skryt for måten vi jobber på, og det klart, dette ryktes i importørmiljøet. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra hele verden, fra vinmakere, vinprodusenter og importører i Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger i uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei. Når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking, da det vanskelig å si nei. Så det blitt ofte og veldig, veldig bra. Og så har vi også et samarbeid med filmklubben. Så senest på mandag viste vi Bottle Shock, ja. Den vinfilmen fra 2008 som tar for seg den legendariske Paris-smakingen i 1976. Og hvor vi da har et lukket arrangement, ikke sant, og serverer vin både for, under og etter. Og veldig hyggelig.
0: Både for deres medlemmer, men også for filmklubben sine medlemmer da.
1: Ja, absolutt.
0: Dere har jo et eget styre, og du leder. Men hvor mange har du med deg til å organisere dette her da?
1: Vi fire i styret, og så har vi mange frivillige som med og skjenker på de store arrangementene. Mm. For vi har opp til 100 gjester på de ulike smakingene. Og da det jo fint å ha en 5-6 stykker som kan være med og skjenke de ulike vinene, så det ikke tar alt for lang tid.
0: Hva tenker du om tida for vinklubben fremover da? Du sa jo at du skulle begynne dette her når du hadde litt bedre tid da, men jeg føler jo at det jo mye som skjer for
1: deg. Ja da, det det, men nå er jeg jo blitt pensjonist, så nå kan jeg liksom, selv om jeg jobber med det her, så jo dette også hobbyen og på en måte livet mitt. Jeg ikke klar for comfort drops og heklenål enda. Så jeg tenker at jeg koser meg stort med det her, og vi også passer på å nevne at vi har en fantastisk samarbeidspartner i Hotellsentralen. Uten dem hadde ikke det her vært mulig.

var Paperboys det, og Find My Way, å finne sin vei, det skal kanskje de unge også gjøre. Det har jo vært mye snakk om skoleresultater og disse PISA-testene, også diverse I det siste. I dag tidlig, faktisk, så kom det en pressemelding, og den kom vel da fra kunnskapsdepartementet, der de står at regjeringen vil endre lærerutdanningen og stille tydeligere krav til hva framtidens lærere skal kunne. Forslaget kommer etter flere år med svake resultater I norsk skole, blant annet da I lesing og matematikk. Det skal bli mer vekt på klasseledelse, konsentrasjon, lek og på hvordan lærere kan hjelpe elever med lesing, skriving og regning. For lærere som skal undervise på de laveste trinnene, foreslås det obligatorisk spesialpedagogikk og minst 15 studiepoeng I et praksis- eller estetisk fag. Regjeringen vil også styrke praksissiden av utdanningen. Nå det slik at dette ikke noe man har vedtatt, men det et forslag man, dette et forslag, som sagt, og dette skal da sendes nå ut på høring for å høre hva ja, lærere og andre mener om det, dette her da. Vi skal på vår side høre på Sam Smith og Too Good at Goodbyes.

fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Det et rikholdig program på Elverum Kino I dag. Vi starter dagen klokka 15.30 I Veslestua, der Coyote vs. Acme vises Per Ulve på saken. Animasjonen der altså. Det blir drama når tilbake til Totori vises I Storsalen. Det Storstua da, klokka 16.00. Familiefilm det. Komedie med Spa Weekend I Veslestua klokka 18. Mens klokka 18.30 I Storstua så vises filmen Kjærest, en film av Nils Poppe. Det også en nasjon I sjakk I dag. Den vises 20.30 I Veslestua. Og den nyeste utgaven av Resident Evil, sci-fi og horror, den vises I Storstua klokka 21.15 I dag.

Matilda fra Eidskog der, og låta Fri fikk du da. Vi skal høre litt mer om en artikkel som jeg fant i Odalsportalen på morgenskvisten i dag. Den sier at visste du at du kan foreslå noen til kongens fortjenestemedalje, eller Sankt Olavs orden? Og hvis du kjenner noen som har gjort en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, så er det ikke bare myndigheter eller organisasjoner som kan nominere disse personene. Hvem som helst kan sende inn forslag, men det holder ikke med en god dugnadshelg. Det er først og fremst langvarig og betydningsfull innsats som teller. Det kan være ildsjeler innen idrett, kultur, frivillige eller personer som har gjort en særlig innsats gjennom arbeidslivet. Forslaget sendes til statsforvalteren som videre vurderer saken før den eventuelt går videre til slottet. Og du må smøre deg med litt tålmodighet, for behandlingen kan ta rundt et halvt år for kongens fortjenestemedalje, opp til ett år for Sankt Olavs orden da. Så kjenner du noen som har gjort seg fortjent til dette her, så er det jo bare å sette seg ned og sende inn en søknad eller et forslag da. Vi skal slippe til Huey Lewis and the News. Her er Stuck With You.

0: Fengselsbetjenter, de møter hver dag mennesker I noen av livets vanskeligste situasjoner, men hvordan påvirker det egentlig de som står I disse jobbene over tid? Det noe av bakgrunnen for Betjenten og Syken, som Norges første podcast laget spesielt for fengselsbetjenter. Bak satsingen står Sykehuset Innlandet I samarbeid med Kriminalomsorgen, og programleder og produsent for podcasten, det deg, psykologspesialist Marie Theisen fra Elverum. Fortell, hvorfor ønsket dere å lage podcasten Betjenten og Syken? Hvor kom ideen fra?
1: Jo, det sånn at Sykehuset Innlandet og Psykisk helse- og rusklinikk har ansvaret for å gi spesialisthelsetjenester til hele befolkningen, også de som I fengsel. Og det var sånn ideen oppstod, at vi tenkte at for å kunne ivareta innsatte I fengsel, så det også viktig at de som jobber rundt de innsatte har kunnskap om psykisk lidelse, og også kan stå I jobben sin. Mm. Så derfor så fant vi ut at vi skulle lage noen episoder, noen podcast-episoder som gikk på både hvordan forstå seg selv og ta vare på seg selv I en tøff jobb, men også hvordan forstå innsatte som sliter psykisk. Så det sånn at de som jobber I fengsel, de veldig travle. Det få ressurser, så de har ikke tid til noe særlig veiledning. Og da fant vi ut at podcast kanskje var en lur ting å prøve, for da kan du lytte når som helst, hvor som helst, når det passer deg.
0: Hvordan har det vært å jobbe med Betjenten og Syken?
1: Jeg synes det kjempegøy. For det første så får jeg brukt fagkunnskapen min som psykolog I sykehuset. I tillegg så får jeg brukt journalistkunnskapene mine og få lov å sitte og klippe lyd igjen, synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært masse da. For jeg har jo ikke jobbet I fengselet selv som psykolog, ikke sant? Så jeg lærer veldig mye både av de fengselsansatte som jeg snakker med I hver episode, om hvordan hverdagen deres og av de klinikerne som jobber inn I fengselene da, om hvordan hverdagen der Det som slår meg jo at det ganske mye som også ganske likt det vi står I sykehushverdagen.
0: Ja, for I episodene så det jo fengselsbetjenter som deler personlige historier egentlig, og noen av dem jo ganske sterke. Hva betyr det for dere at de har vært villige til å være med og dele da I podcasten?
1: Det tenker jeg betyr veldig mye for at de som hører på skal kjenne at dette ekte, og at det gjenkjennelig.
0: Mm.
1: Og det tror jeg også har vært viktig for de to betjentene som jeg bruker da, at de skal by på historier som ekte, og særlig han Atle, som har vært fengselsbetjent I mange år, nå han mer en sånn lederstilling da I Hamar fengsel, men han har vært veldig opptatt av at han som mann skal kunne snakke om sårbare ting, fordi I fengslene så har det kanskje ikke vært så mye kultur for at menn kan det. Så han har vært litt opptatt av sagt det, at han gjerne vil liksom legge standarden litt der da, og være en sånn mann som kan snakke om ting som blir vanskelig, eller som han synes har vært tøft da.
0: Nå jo målgruppa så klart fengselsbetjenter og de som jobber I kriminalomsorgen, men håper dere å nå ut til andre også?
1: Absolutt. Jeg håper og tror at det mange yrkesgrupper som kan oppleve podcasten som nyttig og interessant. Hvis du står I en jobb hvor du møter folk som står I veldig krevende situasjoner, altså I liksom tøffe menneskemøter, så tenker jeg at du kanskje kan ha utbytte av å høre flere av episodene. Det handler jo om problematikk som mange yrkesgrupper møter, for eksempel om du jobber som fastlege, på legevakta, som politi, I ambulanse, eller I sykehuset handler jo om både selvmordsproblematikk, selvskading, personlighetsforstyrrelser, også mer på sånn, hvordan kan jeg ta vare på meg selv? Hva kan jeg gjøre for å ikke bli utbrent? Har jeg mistet empatien min etter så mange år I en tøff jobb? Forhåpentligvis mange da, så kan man ha nytte av å høre det. Og så kanskje det litt spennende også.
0: Og podcasten kan du høre gratis hvor som helst hvor du hører på podcast.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Bella Kay og I love it, I love it, I love it der. Vi nærmer oss en nyhetsoppdatering igjen, men vi slipper til noen musikalske toner til før nyhetene får fortelle deg hva som har skjedd ute I den store verden.

0: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men kjent at det vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

Jamie Miller der og Baby Doll innleder denne siste timen denne søndags formiddagen her I lokalradion. Vi skal innom litt av hvert også denne timen. Vi skal blant annet gratulere en innledning med bursdagen I dag. I dag en, ja, skulle si, en person som fyller 49 år, så ikke så veldig gammel, men samtidig en anselig mengde år på baken. Vi skal uansett også snakke mer om kunnskaper om kart og kompass, for de kunnskapene vi har I dag for dårlige, sies det. Hva vi skal gjøre med det, det får vi høre mer om, og så skal vi også høre mer om kriminalomsorgen I innlandet, som skal rekruttere 10 fengselsaspiranter, som skal da studere og jobbe I Kongsvinger og Ilseng. Vi skal høre mer om det også I løpet av den timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til litt mer musikk igjen. Vi skal få Desiree og låta som heter Life.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.

utviklingshemming. På scenen står blant andre Anne Nørsti. Elverum Kulturhus, de byr på vitenskitshow med Dennis og Stian på torsdag. Et eksplosivt, morsomt og kaotisk vitenshow.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammendrettet, ofte litt skrukket kart I hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Hvorfor I all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene I en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe I Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig, og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt, men vi ser jo at situasjonen I og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS og navigasjon

0: sanseutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka her gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så det vi her på Bleik da, på Andøya, ligger helt fantastisk til ut mot sjøen. Og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte. Og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Som andre ord, ganske spennende og viktig da, det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut i butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Ja, direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at liksom man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at vi ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste i bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes i veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenariet.

Cecilia Vennersten, og det vakreste var det du fikk der. Over til dagens bursdagsbarn, det en tidligere fotballspiller vi snakker om i dag. Han heter Jon Inge Høyland. Regner med at jeg treffer han senere i dag også, for han nemlig styreleder i Kongsvinger IL toppfotball. Han var jo høyrebekk og står bokført med faktisk 25 landskamper også, 23 U21 landskamper, og startet karrieren sin i Gudbrandsdalen i Fåberg. Han har også spilt for Rosenborg, Stabæk har han vært innom, og han har også vært i Göteborg, han har vært i Malmö FF, Kaiserslautern, og så videre. Så dette en, Bryne har han også vært, så det har vært en liten reise for da Jon Inge Høyland når det gjelder sin fotballkarriere. Han skårte blant annet et dramatisk mål for Malmö i 2004 i finalekampen i Allsvenskan. Malmös Niklas Skog bommet på straffe, men Høyland skårte på returen, og Malmö vant 1-0 og vant dermed også Allsvenskan det året. 49 år i dag, Jon Inge Høyland. Vi passer på å gratulere så mye med dagen. Nå skal vi til Camila Cabello og låta som heter Havana featuring Young Thug.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Return der altså, med låta Sing Me A Song, og de vel ute med en slags trio-variant, akustisk variant av Return I disse dager, og ute på turné og skal fortelle litt om låten og virkelig få fram betydningen I tekstene. Mer fra politiet. I dag så fikk politiet da melding om en personbil ved Circle K innlandsporten, hvor føreren framstod som beruset. Bilen ble også funnet og stanset I Stange sentrum, og føreren viste seg å være beruset, eller framstod I hvert fall som beruset, hadde heller ikke gyldig førerkort og ble framstilt lege for bevissikring, og det opprettet sak der mot en lokal mann I 20-årene. Så var det jo denne hendelsen da tidligere I dag, den semitraileren med fisk som kjørte av veien og inn I et tre oppe ved 3 kilometer sør for Åsta. Føreren ble sjekket ut av helse og var uskadd. Det ble opprettet sak, og førerkortet ble tatt midlertidig I beslag. Det siktede var en mann I 30-årene, ikke lokal, og semitraileren sto godt utenfor veibanen, og bergning det blir samkjørt gjennom bilberging og eierne av semi og veitransport. Veitrafikksentralen heter det. Så da har vi I hvert fall fått det på plass. Nå skal vi tilbake til OL I Seoul. Det var vel 1988. En stor hit som ble skrevet til det mesterskapet, nemlig Hand in Hand, og det var Koreana som framførte den.

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her for noe.
1: Det altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette en av de få mulighetene som her. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendlet til Lillestrøm i 3 år. Uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
0: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
1: Vi kommer til å gjøre en vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november. Så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges. Og da trengs det stort antall personell, og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Ja, alle får nok en start på Kongsvinger i en introperiode. Det vil nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en lik innføring i starten.
0: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
1: Det er todelt. For det første så må du ha generell studiekompetanse, eller en realkompetanse som kan likestilles med det. Og da er det vel i grove trekk. Hvis du har visse videregående fag i kombinasjon med relevant erfaring, og i tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Det går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normale aktivitet, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
0: Ja, hvor finner man mer informasjon?
1: Det er jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobbnorge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i 2 kanaler, både på samordnet opptak og via Jobbnorge som en tradisjonell jobbsøknad.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

The Go-Go Dolls var det, Give a Little Bit, her I Lokalradions formiddagssending, som også var denne siste låta du fikk I dagens sending da. Jeg som sitter her I studio og prater heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at du fortsetter å høre på Lokalradion og så videre fremover, så sier jeg bare som jeg pleier, takk for I dag.

En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Tid for service på bilen.
8: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
7: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til I går. Letingen pågikk I hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Tid for service på bilen.
7: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
6: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet,
2: ja. Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet. Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Støvtørking. Åh, oh, åh, oh, åh, oh.
1: Overvasking. Åh, åh, åh.
0: Rengjøring. Åh, åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
6: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
11: Blæblæser.
10: Bærbar blæblæblæs.
11: Blæblæs,
10: blæs, blæs.
11: Blæs, blæs, blæs.
9: Velblåst.
12: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Elverumbil, det Ole Gustav.
3: Ja, hallo. Er det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler er vi alltid interessert i. Hva er det du har da?
3: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
3: Med bikkja, mener du?
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil. Elverumbil. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Å, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

alle helter, så velg norsk når du kan. Samnorske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du hører godt etter nå? Hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt

0: Står du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Åja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Pappa,
3: ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.